Kondo senpa te ni, so ya la rezo ne ta na hui. Chola, zhexi xipa te ri. Kangri temne chakpi lu zhen ni. Pyure ki gyu zeba cui, kangchong sa tu yang sara chakri ta. Yang bie za ta, chadu gyu bie cho sobra jang bie, leme ki ziwa samu ti yin. Shamla, zhexi tunru la ne ta na hui, kangri pomo xipa te senro na.